0: ale de nga film fola ye na be yala ka ta fara ga jamana uka ambe yala fara fina fana nyokon fe.
1: This is the title track of the CD, Je chanterai pour toi.
0: Me ale uka ka fam na la o bane na na le no fe ka ya no en wolo jamana ye o san na ka bala ke nyokon fe mbalo andela ka foli chama ke nyokon fe. Amikal la kaya, otu ne kaya foli ropa doye.